0: Ortega. Cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, magie, como cao un ganeta. O sa posa papon. Dile la redrecho ne moctolon. Exciting.
2: Exciting.
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.